0: til at skrue tiden tilbage.
1: Lørdagen byder på musik fra et årti, der festede sammen med os og for os.
0: Du får 90'er-festen fra kl. 18.
1: Her på Radio Viborg.
0: Din genvej til Midtjylland.

0: your mark, ready, set, let's go.
1: Dagsvax i håret. Og ingen ridser i CD'en. 90'er-festen på Radio Viborg.

0: sms til alle dine venner. Nu smider vi den næste CD på anlægget. 90'er festen på Radio Viborg.
1: Informer, you know, say that I'm a snowman, I go blame. I like keep on bum bam. Take the man that say that I'm a snowman, stab somebody out of lane.